0: מילה, סטרטוסטיק אבום אדם, ג'אפי אפר.
1: סטרטוסטיק אבום אדם, ג'אפי אפר.
0: מילה, סטרטוסטיק אבום אדם, ג'אפי אפר.